0: på miljarder. Den precis när kostingen är pilsken.
1: Ja, väl i kök.
0: Åh, sista dosen. Då brann nog licht precis. Det var bäst det. Nu har slåpuska.
1: Allihara, nog igen en tänk.